Котрий просить. Моя дівочка, 12-річна, умирать. Подь, влож на ню руку, щоб ожила. Приходить і кровоточива жена, котра. Говорю своїм внутрі, коли сілем до тулю, края його плаща, буду здрава. І сталося їй. Приходить поганська жена, свіро Фінікії, котра просить обоздравлення своєї дівочки, котру трапив нечистий дух. А Ісус не відповідати, але чекати. Бо мав і через тото відповідала іншу. Хоче вказати їй велику віру. Но приходить істий чоловік, знатель закона, котрай приходить, глядаючи якби відповідь, о котрим говорить нам днешнє Євангеліє. Приходить запросом учителю, котра заповідь є велика в законі. Но Євангеліє говорить, не прийшов з добрим намірінням, не прийшов глядати відповідь, але прийшов на то, щоб Ісуса покушав, щоб могли поймати Його на слові. А Ісус давати йому відповідь, бо видить великий хосен. Може, не хотячий то чоловік своїм опросом, котрай був з недобрим наставленням, недобрим намірінням поставленої, але принесе хосен многим. А Ісус, видячий тот хосен, давать йому відповідь, а говорить йому, котра заповідь, є то та найвекша в законі. Будеш любити Господа Бога цілим своїм серцем, цілою своєю душою, цілою своєю мислю, швидкома своїми силами. Тото є перша і найвекша заповідь. А потім додавати, ну є і друга, і подобна. А то будеш любити свого ближнього, як самого себе. А потім Ісус додав, бо на тих двох заповідях є поставлений цілий закон і пророки. Дорогі радіослухачі, та відповідь дана тому знателеві закона, тому богословові старого завіта, є адресована і ку нам. Ісус ставить на то перше місце, або як до центра кожної заповіді, любов. Без того швидко висихати, швидко тратить, без любові, як говорить апостол Павел, коли би їм роздав цілий маєток, своє тіло дав на спаління, коли я мав будь-яке дар, без любові їм нічим. Це нам указує, що на першому місці є любов до Господу. Бо коли того не є, тогда не є ані любові ку ближньому. Коли чоловік не мать Господа Бога в тому центрі, на першому місці, якби на престолі своєї душі, тогда що діється я? Хто зачинать панувати? Самолюбство, людське его, то я. Чоловік видить лем самого себе, смотрить на інших. Коли не мать Бога над собою, не признавать ту авторіту, як ми то чули в тому образному прикладі,
о робітниках винограду, котрі собі зачали надумувати, не потребують ту авторіту. Тогди чоловік, як мать, то те границі морально, що його буде спирати, щоб робити зло, щоб робити добро лем собі, щоб не сягнути на маєток іншого, щоб не сягнути на його здоров'я, щоб не сягнути на його живот. Що тогди? Яка авторіта? Що буде його спирати? Ми чули вчорашньому Євангелію, де Ісус говорить, коли помножиться беззаконність, то значить, коли чоловік робить так, якби не було закона, якби не було Господа Бога, якби не було той авторити, якби не було той санкції, котра приходить, тогди що спирає чоловіка? Тогди вихолодне любов, тогди переставать і в родині видіти один другого. Посмотрим, коли йде о маєток, о наслідство, коли витратиться любов, коли чоловік є прив'язаний ку тому земному, як не видить того, з котрим виростав цілий живот, од маленька. Нараз не познать єден другого. Видить лем тот матеріальний хосен, тото хвилькове потішення, то є тот наслідок, коли чоловік не респектує то ту першу і головну заповідь. Будеш любити Господа Бога цілим своїм серцем, душою, цілою своєю мислю, а свого ближнього, як самого себе. А чим і далі, що було в нижньому Євангелію? Коли чули то ту відповідь, шутки затихли. А Ісус потім додав далі, що ви думаєте о синові чоловіка? То добро здавати нам. Як чоловік ставиться? Чи не мати цілком інтерес, коли чує о Богу, або ставиться поверхово, або ставиться злобні, неприятельсько. Так, як то видимо і на тих знателях Письма, фарисеях, архієреях, котра не приймали Христове слова. Ісус їх адресує і нам. Коли наша відповідь є, що ви думаєте о синові чоловіка? Ти є Христос, ти є Син Божий, ти є Божий помазаний. Тоді є тут другий образ. Як наш живот? Яка є відповідь нашого живота, не наших слов? Наповнюємо той закон любви і нашим животом, уникаючи гріха, приймаючи заповіді і в отношенню ку нашим ближнім. Та відповідь Ісус очікує і від нас. Що ви думаєте о синові чоловіка? Як ставитеся ку ньому? Слава Ісусу Христу!

Perhlad tygodnia portalu LemFM. Muzeum Andy Warhola jest nowa odkrytej. Autor listy Petro Medwid. Muzej modernnego umenia Andy Warhola je znowa odkrytej pro nawszczywnykiu. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, kraj, który jest zrealizowatelem muzeja, do niego i z własnych finansy, żupnych eurofondów, jak i z podpory od derżawy, inwestował majże 16 milionów euro. Pierwszych nawszczywników Warholiu muzej przywitał 4 septembra 2026 roku. Wieczór przed tym odbył się protokolarny program pro zaproszonych gości. Między innymi byli prezydent Słowackiej Republiki Peter Pellegrini, predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Raschi, przedstawicieli dyplomatycznego korpusu, derżawy, samosprawy, kulturnych i fachowych instytucji i dalsze gości z Słowakii i zagranicza, Francji, Polski, Chorwacji, Czeskiej Republiki czy Ukrainy. Uczast wziął i Donald Warhola, synowiec Andy Warhola, który stał ambasadorem światocznego odkrycia. Dweri do świtowego umenia. Cytowania. Tą rekonstrukcją zmy odkryli dweri do świta świtowego umenia. Po rokach składnej roboty zmy ożywili unikatny prostor, który sochraniat di do wysnu jednej z ikon modernego umenia Andy Warhola, powił predseda PSK Milan Majerski. Dalsze cytowania. W Medzileborciach się nam podaryło perepoity jeho świtowo umelecku zapowied i z miścią, i z kotroho pochodyli jeho rodynny korinia, i z rusyńską identitą, a jednoczasno i z modernym designem a technologiami. Rezultatem jest prawdy ekskluzywny muzej, który maje ponuknuty zażytok i nowy sposób, jak umenia Warhola z pryny maty. Prodążował dalsze żupan Majerski. Chcemy, żeby muzej był żywym miścią stryczania, dialogu i kultury, które bude przyrodno przetichać na wszczywniki i Słowakii i zagranicza. Dziękuję wszystkim, które się pod tą nową historię muzeja podpisali. To sława Andy Warhola. Cytuania. Muzej, który odkrył swoje brany wszystkim ludziom, nielem i Słowakii, ale i ze świta, je o sławą Andy Warhola. Powił na odkryciu prezydent Peter Pellegrini. Je osłało jego umenia, jego historii i historii uspisznych ludzi i Słowakii, które w składnych czasach minąwszych opustyli naszą krainę, przekroczyli okean i za nim dosiahli niemałe uśpichy. Jem bezmierno szczasny, że dnes widzimy muzej w pełni krasoty. Małem cześć prekrasną ekspozycję porównaty, jak wyzerała skorisze i jak wyzerat dnes. I to do sprawdy muzej 21. stolicia nie regionalnej, nie narodnej, ale międzynarodnej jakosty, prodążował prezydent. Zamiar kompleksnej rekonstrukcji wyniknął jeszcze w 2019 roku. Na przyprawie projektu robili fachowci z muzeja i fakulty umeń Technicznej Uniwersytety w Koszyciach. Roboty na rekonstrukcji poczęły w roku 2023. Była to jak raz tołdycznia władza Petra Pellegrini, która schwaliła finansy na rekonstrukcję muzea po tym, jak w Medzilabirciach mała wyjazdowe zasiadania. W Seredyni świta Warhola. Podczas rekonstrukcji przeszła modernizacją praktyczną ciła budowa. Przybył i nowy sztok, ekspozyczny i oświetlony prostory, ateliery, oddychowe zony czy bistro. Rozszerzyły się i galeryjne, a depozytarne prostory. Wyraźną zmianą przeszła i wąkaśnia podoba muzeja. Najwyraźniejszą specyfiką stała ocelowa konstrukcja i z wagą około 250 ton, która fundamentalno zmieniła pierwotną podobę budowy na architektoniczną dominantę, informował PSK. Muzej ma teper i wegetaczną strichu i z amfiteatrom, której ma kapacitu przybliżno 100 ludzi, wynowlona jej płaszcza przed muzeum. Interier jest nadizajnowany jak część nowej muzejnej koncepcji. Jego nowa podoba kapczat takiej wece multimedialno-interaktywnych elementów. Cytuania. I z wielczesną hordością i polechrzynią morzu powisty dokazaliśmy to i dziło się podaryło. Promena osobno to spełnionej son. Soni za to, bo zmy tradyczny format galerii wyczerjale za interaktywny dialog. Na wszczywnik się takim sposobem najdę dosłowno w seredyni Warholowego świta, gdzie światło, zwłok i moderne technologii tworzą kompleksny zmysłowy zażytok, powił dyrektor muzea Martin Cubiak. Cytuania. Naszym cilom było zburjaty budziake bariery i umożnity zażyty ikoniczne twory Andy Warhola na własnej skorii i za zauczynią wszystkich zmysłów. Nawszczywnicy już popart nie budu dlem pasywno ślidowaty, ale stanut priamą częścią wystały i to sprawdy unikatne dziwo, dopełnił. Julia i Andrzej teper smotriat z hory. Jadrom nowej ekspozycji zostawa wielki zbiorkowy fond oryginalnych tworów Warhola i dokumentacja związana z jego żywotem, twórczością i rodziną, która pochodziła z niedalekiego od Medzilaborec cała Mykowa.
cytowania. Хочу подякувати всім, котре помогли тому, що той концепт справді зреалізувався. Без фінансової підпори ПСК і держави, без одваги іти на щось таке і довести той проєкт до успішного кінця, би подобні ідеї зі сталилим думками, повів Дональд Ворхола. В імені цілої родини дякую окремо Михайлові Бичкові і директорові Мартінові Цубякові за те, що барто запалено видалися на тото пут. І в році 1991 ословили мого няня Джона Вархоу і його откази зреалізували. Я певний, що Енді, Стрикове і прародичі Юлія і Андрій тепер смотрять згори і судна то бар згорди. Тото діло є футуристичне, є справді перфектне, продовжував синовець Енді Вархола. Нова концепція музея одночасно представлює ширший контекст попарту і сучасного умення. Працює так само із творчостю визначених авторів, між котрима суд Кейт Харінг, Рой Ліхтенштейн, Жан-Мішел Баскіат, Роберт Індіана, Банксі, Бамбі, Поппі чи Стів Кауфман. ЛМФМ з концесіом на дальших 10 років. Авторовісти Наталія Малецька-Новак. Явилося рішення Державної ради радіофонії і телевізії, котре має особливе значення для лемківської спільноти в Польщі. Державна рада радіофонії і телевізії продовжила на чергових 10 років концесію для радіового програму ЛМФМ, котрого видавчо є товаришення Руська Бурса в Горлицях. То важна інформація для всіх слухачів, які на щоден наслухують наш програм, в котрим по нашому бесідуємо о розмаїтих річах. Рішення Державної ради радіофонії і телевізії означає, що ЛМФМ буде могло формально продовжати свою діяльність наступних 10 років. Продовження концесії є потвердженням стабільної позиції радіа на медіальному ринку і узнанням для його дотеперішньої діяльності. Для велох слухачів радіо сталося чимсь веце як джерелом інформації і музики. То простір, в котрому можеш почути рідний язик, познати актуальності, котре тикають спільноти розсіяної по цілій Польщі, а тіж утримувати особливу релацію зі своїм спадковином. В часах, коли медії національних і етнічних меншин мусять боротися о то, щоб бити видими, кожна гарантія дальшого фунгування має велике значення. ЛМФМ од років промує лемківську культуру, презентує творчість артистів, зв'язаних з регіоном, передає релації з подій, організуваних в середовиську. Завдяки діяльності радія голос нашої спільноти доходить днелем до мешканців Лемковини чи Нижнього Шлеська, де знаходяться висилачі, але тіж до лемків по цілій Польщі і по світі, інтернетовим сигналом. Інформацію о продовженню концесії Державна Рада Радіофонії і Телевізії подала по своїм засіданню 2 вересня 2026 року. Серед різних рішень Ради знайшлася якраз згода для радіового програму ЛМФМ, веденого Руським Бурсом. Факт тот є хосенний для цілої русинської спільноти, тіж за то, що ЛМФМ має трансграничний характер. Означат Боже, дале будемо мати своє медіум, котре дба до язик, традиції і достоменність всіх русинів. Своє місце в рамівці мають не лемки з Польщі, але русини за Словації, це русинські активісти і творчі з України. То та пошлітня присутність є особливо важна в контексті того, що русини з Підкарпаття не дочекалися узнання в своїй державі. Завдяки ЛМФМ можуть оповідати о своїй історії, культурі, язику, сучасній достоменності і актуальних справах, дотираючи до широкої групи слухачів. В той спосіб радіо повнить виняткову ролу нелем інформаційного медіум, але тіж сучасної платформи для цілого русинського середовиська, розділеного границями держав. Помага утримувати взаємні релації і остає тим місцем, котре в практиці будує понаддержавну спільноту русинів і дає їй свій незалежний голос. Кет серед вас, слухачів і читачів ЛМФМ, знаходяться особи, котрі хотіли би зачати діяти в журналістичній роботі, то сердечні запрошаємо. Можна вести музичний програм, робити авторську тематичну передачу чи бесідувати з людьми, або іще дашто інше. Ждемо на вас! Охочих просимо о контакт radio@lm.fm. Понеділок, 7 вересня, септембра 2026 року. Лемківський на списку нематеріальної культурової спадковини. Емоції їх пали, а тепер ось то іде з тим вписом. Автор вісти – Клаудія Новак.
O wpisie lemkiwskiego języka na Dżerżawny Spisok Dematerialnej Kulturowej Spadkowiny zmy już dajaki czas temu informowali. Światoczno tot fakt był ohołoszeny podczas 46. lemkiwskiej łatry na Czurzynich Michałowi. Sama widomist nie jest adże nowa. Warta jednak przyzryty się tomu, co stoi za oficyjnym komunikatom. Jak wyglądała droga do wpisu, kilko pracy wymagało przygotowania wniosku. Czom język może być uznany za element niematerialnego kulturowego lidyctwa i przede wszystkim, co taki wpis oznacza w praktyce, ta jakie możliwości może stworzyć w buduczności. Żeby odpowiedzieć na to też widania, zwernułam się do osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowania wniosku i wedi.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускає.
1: Нема щастя ні за мною.

0: зриває.
1: Ударюся у сиру землю, земля не приймає.
0: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

0: LM FM.
1: Jest понеділок, 14 вересня септембра 2026 року. А на новини Ради LM FM просить Олена Стефановська. В селі Ладомира Усниївського окресу в суботу 12 вересня септембра того року зійшлися представителі мадярів і русинів, щоб віддати честь Антонеєві Годинкові. В тот день з ініціативи Академічної ради мадярів на Словацеї в співпраці з сільським урядом в Ладомирові була на будинку уряду відкрита пам'ятна табличка тому визначному родакові. Кедже тот рік в липці юлею припом'янули сме собі 80 років від його смерті. Табличка є триязочна, має текст по-словацько, по-русинсько і по-мадярсько. В шваточній події взяли участь много визначно представника обох народів. За русинів були присутні делегації з Словацеї і мадяр. Гості прийшли так само з Підкарпаття. Шваточна лаудація перед відкриттям табличі була прочитана в русинському і мадярському язику. Учасно могли ще з ній дознати о животі і творчості того визначного русинського історика, лінгвіста, фольклориста, педагога, котрий став ректором університету в місті Печ, а так само був наперед членом-кореспондентом, а пізніше рядним членом Мадярської академії наук. Під час Другої світової війни мав і посаду чесного председа Підкарпатського общества наук. Учасно могли тіж почути, що Антоній Годинка був першим кваліфікованим вченим, котрий займався історією русинів. Веце на ту тему прочитати в дописі на нашому порталі. В минулому тижні Рада міста Горлічі вернула до теми західній обводниці міста. Заступча бургомейстра представив радном інформації зустріч з зарядом вибіцьких доріг і проєктантами. І ще в липці-юлею відбула сестрича докаюча веловаріантової концепції проєкту західній обводниці Горлиць. Брали в ній участь проєктанто і представника самоурядів міста Горлиці, гміни Горлиці і гміни Санкова. Пеші дотикали перед ушотком випрацювання можливих моделів траси західній обводниці. Єдном з чинів є знайти розв'язання, котре спричинило б якнайменший спротив жителів. Заряд воєвіцьких доріг визначив проєктантам час на опрацювання бережі детальних варіантів. Для самоурядів справа має велике значення з огляду на щоденну комунікаційну проблему і потребу введення части руху поза центр міста. В найближчу суботу, 19 вересня септембра, в селі Високі в гміні Рудна відбуде ще четверте лемківське співання. Подія почне ще о 14 годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в шваточному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні танця кочера, лемчата, лемківський фольклорний ансамбль Ростока, захента з зимної води, фольклорний ансамбль Сасанка, оркестра Святого Миколая, коняре і демай. В рамках додаткового програму зрухтувано простір штука, варштато і зону для дітей. Припоминаємо, що уж найближчий вікенд 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбуде ще в Портном, рідному селі Маларія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той части о 18-й годині в сільській світлиці. В другий день стрітиме ще традиційно в Корличах в Руській бурші. Недільна част зачне ще о 16-й годині. То у части запрошено суд творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній части запрезентуються ансамбль «Терочка» і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришення Лемків, співорганізатором Товаришення Руська Бурса в Корличах. Сердечно просимо!
0: То були новини Радія LM FM.

0: Jest понеділок, 14 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В селі Ладомира Усниївського окресу в суботу 12 вересня септембра того року зійшлися представителі мадярів і русинів, щоб віддати честь Антонеєві Годинкові. В тот день з ініціативи Академічної ради мадярів на Словацеї в співпраці з сільським урядом в Ладомирові була на будинку уряду відкрита пам'ятна табличка тому визначному родакові, кедже тот рік в липці юлею припом'янули сме собі 80 років від його смерті. Табличка є триязочна, має текст по-словацько, по-русинсько і по-мадярсько. В швадочній події взяли участь много визначно представника обох народів. За русинів були присутні делегації з Словацеї і Мадяр. Гості прийшли так само з Підкарпаття. Швадочна лаудація перед відкриттям таблиці була прочитана в русинськом і мадярском язику. Учасно могли ще з ній дознати о животі і творчості того визначного русинського історика, лінгвіста, фольклориста, педагога, котрий став ректором університету в місті Печ, а так само був наперед членом-кореспондентом, а пізніше рядним членом Мадярської академії наук. Під час Другої світової війни мав і посаду чесного председа Підкарпатського общества наук. Учасно могли тіж почути, що Антоній Годинка був першим кваліфікованим вченим, котрий займався історією русинів. Веце на ту тему прочитати в дописі на нашому порталі. В минулому тижні Рада міста Горлиці вернула до теми західній обводниці міста. Заступча бургомейстра представив радном інформації зустріч з зарядом вибіцьких доріг і проєктантами. І ще в липці-юлею відбула сестрича докаюча веловаріантової концепції проєкту західній обводниці Горлиць. Брали в ній участь проєктанта і представника самоурядів міста Горлиці, гміни Горлиці і гміни Санкова. Пеші дотикали предовшотком випрацювання можливих моделів траси західній обводниці. Єдном з чинів є знайти розв'язання, котре спричинило б якнайменший спротив жителів. Заряд воєвіцьких доріг визначив проєктантам час на опрацювання баржі детальних варіантів. Для самоурядів справа має велике значення з огляду на щоденну комунікаційну проблему і потребу введення части руху поза центр міста. В найближчу суботу, 19 вересня септембра, в селі Високі в гміні Рудна відбуде ще четверте лемківське співання. Подія почнеться о 14 годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в швадочному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні танця кочера, лемчата, лемківський фольклорний ансамбль Ростока, захента з земної води, фольклорний ансамбль Сасанка, оркестра Святого Миколая, коняре і демай. В рамках додаткового програму зрухтувано простір штука, варштату і зону для дітей. Припоминаємо, що уж найближчий вікенд 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбудеться в Портном, рідному селі Маларія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той часті о 17-й годині в сельській світлиці. В другий день зустрітимеся традиційно в Корличах в Руській бурші. Недільна часть почнеся о 16-й годині. До участі запрошено су творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній часті запрезентуються ансамбль «Терочка» і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришуня Лемків, співорганізатором Товаришуня Руська Бурса в Корличах. Сердечно просимо!
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Запрошаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», як і в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин ФМ» з Братислави.

0: Книжниця FM.
1: Штефан Смолей, вірша. Люблю тя, люблю тя. Уже дмала ємся до тебе залюбив. Малий, чим до школи не ходив. Уж то, коли ям твої прекрасне слова слухав. Може, чим вшитким не розумів. Любив ям їх слухати, хоч не даш то боліло. Перестав ям плакати. Ти була єдина, котра мі одмала слово по слову понукала, щоб ям знав говорити, співанка співати і Богуся молити. Люблю тя, як тебе не любити, кіль зо мною входиш в сяда, де піду, спроваджаш мене і не опустиш. Було їх веце, котреся мі понукали, но не були так, щоб моє серце так завуяли і припутали к собі так, як ти. Я зостав вірний лем тобі, бо ти єдина на світі, котру я любив, люблю і буду любити аж до своєї смерти. Бо ти єдина, мамина, моя, наша русинська бесіда. Люблю тя. Чудесне желання. Як хлопець

хмара слідувати. Як з вітром летіли, і свій твар мінили, холоднім воздуху цілком ся стратили. Не так вельо років от того минуло, а мої желання істо би сповнило, хоч знесіні хмари, но людська техніка. Днець уж по весмирі носить чоловіка. Пороздумій над тим. Став я з нове домів десь в світі глядати, за ліпшим животом руки натягати. Шкода ті ходити по світі блудити, радості з живота може лем там бити, де єсь перший воздух дихав із плюцами, на тот світ позирав своїми очами. Десь зачинав жити, говорити слова, ставлявся на ноги, падав, ставав знову. Десь спробував смак живота людського, прожив радость, смуток із живота свого. Домів можеш знайти, в нім багато й бити, но спокійно можеш лим ту, дома жити. Щастя із багатством не мож замінити, грудка родної землі буде все хабити. Навіть і там волосся твоє побіліє, де йся народив, там все щастя гріє. При лабірцю. В літі часто відпочивам при воді лабірця. Вірте, і тамся потішить красов людське серце. Хоч там несуть плажа з піском і глибока вода. І там чистий здравий воздух і красна природа. Найдуться красна закуття, де мож полежати. Журкот води, як спів пташків втихосте слухати. І в лабірці, в його воді, можся викупати. Найдуться вири, бадуні, де мож попливати. Вода така, як і інде, в других, векших ріках. Но при лабірці співають пташка в близьких кряках. Не треба красу глядати лем за границями. Красу треба об'являти дома, за дверями. Хоч уж осінь, прекрасний час, сонце тепло гріє, красне лісо, поля, лук, серце ся радує. Кедь позираш коло себе, лемся чудувати, же природа така й маляр, знать так малювати. Довкола вшеліяки фарби ся міняють, хоч уж осінь, понад поле ще пташки літають. Небо чисте, беловеньке, без хмар ясно жарить, свіжий вітрик стиха дує, нашу землю гладить. І осінь знать свою красу очі потішити, но нашу красну природу треба і хранити. Читав Ігор Лата.

Bohu si должно pomáhati. Už prešlo 2 roky od načala vojna. Za toto 2 roky stalo sa mnoho peremín v Európy, bo dek bisnuvatý Hermanc idúť i valajú državu za državom a bidnomu narodu zakladajú svoje jarmo na šeju. 3 mesiaci tomu oni napali tak i na našu ruskú zemľu. Idúť ubevatý našich bratov, otcov, materej i ditej. Коли Гитлер напал на Советский Союз, я думал, что тут в Америке начнется великий рух между нашим русским народом, бо нас тут есть дост, как из Галицкой Руси, так и Угорской и Державной Руси. Правда, работа иде, але не так, как она повинна идти. Один лемко Союз, что робит роботу, бо уж собрал больше 7000 долларов, котр идут на медицину нашим братьям, раненым в войне. А где ж друга? Де князі церкви и їх слуга? Правда, где котре священники уж зачали робити, но больше є таких, що бояться виступити відкрито, бо коли князі церкви, котре носять церковну корону на своїх головах, стали проти помочі Красної армії, то просто священник не зна, що робити, он боїться свого боса. Но я ся звертаю до вас, отце духовно, если вы хочете остатися между народом и жити с тем своим народом надале, то берте ся до роботи и собирайте на червоний крест русской советской армии. Час тепер важный, и народ смотреть уважно на вас. Як ви покажете любов к русскому народу в теперішній час, то народ наш отдаст вам честь и буде вам благодарний. Не бойтеся ваших босов, же они не люблят Советского Союза, бо ви залежите от народа, а не от босов. Народ прожене їх от себе, вони щезнуть, як дым щезає от огня, бо народ не буде кормити тих трупов, котре ся не старають о народ і його будучност, але му своє власне черево. Коли я читав в газетах, що владика Віталій писав до президента Рузвельта проти помочі Совєтському Союзу, то своїми очами не хотів вірити. Та де б знайшовся русський православний владика, котрий б мав чувство, да що подобне робити? Так само, коли я прочитав допис П. Телепа із Детройт, що єпископ Арсеній іде проти Совєтського Союзу, то я даже не мог перенести тото. В історії ми читаме за великих угорників Руської православної церкви, котре і життя віддавали за руську землю, а тут наша православна влада в Америці хотіли б віддати руську землю в германське ярмо. Всі слав'янські народи борються проти деяких наїзників, а наша православна влада в Америці тримають з проклятим Гітлером. Ми дораз пройшли на мисль слова Христа – котрий сказав до народа, не надійтеся на ваших князей земних, бо в них спасення ніт. Отже, ту маме зеркало, в котром тепер показалися православна влада к Віталій і Арсені. Хто днес отрікаться от помочі Совєтському Союзу, того одречеться народ в будучності. Народ запише їх в свою історію і назве їх зрадниками руської землі. Дорога братя Карпаторосе, если вы чувствуете себя русскими и хотите помочь своему народу, то теперь на то пора. Жертвуйте сами и других напоминайте. Там наши братья идут в лютый бой и кладут свои головы за свободу будущего поколения, а мы тут не должны звертать увагу на тех, которые себя старают пошкодить, а не помочь, бо они не суть с нами. Они идут с врагами русского народа. Приходять місячно мітинг братств, то котре братство може жертвувати, жертвуйте і присилайте просто до Карпатської Русі, бо от там але робота пойде акуратно. Вони пошлють на помоч Красної армії, а не на дещо інше. Ану, до діла. Підписаний православний Карпаторос. Перличку Радіа Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Jest poniedziałek, 14 вересня септембра 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Селі Ладомиро з Нийського окресу в суботу 20 вересня септембра того року зійшлися представителі мадярів і русинів, щоб віддати честь Антонійові Годинкові. В тот день з ініціативи Академічної ради мадярів на Словацеї в співпраці з сільським урядом в Ладомирові була на будинку уряду відкрита пам'ятна табличка тому визначному родакові. Кедже тут рік в липці юлею припом'янули сме собі 80 років від його смерті. Табличка є триязочна, має текст по-словацько, по-русинсько і по-мадярсько. В шваточній події взяли участь много визначно представника обох народів. За русинів були присутні делегації з Словації і Мадяр. Гості прийшли так само з Підкарпаття. Шваточна лаудація перед відкриттям таблиці була прочитана в русинському і мадярському язику. Учасно могли ще з ній дознати о животі і творчості того визначного русинського історика, лінгвіста, фольклориста, педагога, котрий став ректором університету в місті Печ, а так само був наперед членом-кореспондентом, а пізніше рядним членом Мадярської академії наук. Під час Другої світової війни мав і посаду чесного председа Підкарпатського общества наук. Учасно могли тіж почути, що Антоній Годинка був першим кваліфікованим вченим, котрий займався історією русинів. Веце на ту тему прочитати в дописі на нашому порталі. В минулому тижні Рада міста Горлиці вернула до теми західній обводниці міста. Заступча бургомейстра представив урядном інформації зустріч з зарядом вибіцьких доріг і проєктантами. І ще в липці-юлею відбулася зустріча докаюча веловаріантової концепції проєкту західній обводниці Горлиць. Брали в ній участь проєктанта і представника самоурядів міста Горлиці, гміни Горлиці і гміни Санкова. Пеші дотикали предовшотком випрацювання можливих моделів траси західній обводниці. Єдном з чинів є знайти розв'язання, котре спричинило б якнайменший спротив жителів. Заряд воєвіцьких доріг визначив проєктантам час на опрацювання бережа детальних варіантів. Для самоурядів справа має велике значення з огляду на щоденну комунікаційну проблему і потребу введення частини руху поза центр міста. В найближчу суботу, 19 вересня септембра, в селі Високі в гміні Рудна відбудеться четверте лемківське співання. Подія почнеться о 14 годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в шваточному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні танця кочера, лемчата, лемківський фольклорний ансамбль Ростока, Захента з земної води, фольклорний ансамбль Сасанка, оркестра Святого Миколая, Коняре і Демай. В рамках додаткового програму зрихтувано простір штука, варштату і зону для дітей. Припоминаємо, що уж найближчий вікенд 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція пошвачена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбудеться в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той часті о 17-й годині в сільській світлиці. В другий день стрітимеся традиційно в Корличах в Руській бурші. Недільна часть почнеться о 16-й годині. До участі запрошені суть творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній часті запрезентуються ансамбль Терочка і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришуня Лемків, співорганізатором Товаришуня Руська Бурса в Корличах. Сердечно просимо!
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Blim FM.

Перегляд тижня порталу LEM.FM. Музей Енді Ворхола є знову відкритий. Автор вісти – Петро Медвід. Музей модерного умення Енді Ворхола є знову відкритий про навштівників. Як інформувала Даша Єленьова, говоркиня Прешівського самосправного краю, край, котрий є зрежувателем музея, до нього із власних фінансів, жупних еврофондів, як і з підпори від держави, інвестував майже 16 мільйонів євро. Перших навшівників Ворхолів музей привітав 4 сентября 2026 року. Вечір перед тим відбувся протоколарний програм про запрошених гостів. Між іншими були президент Словацької Республіки Петер Пелегріні, председа Народної Ради Словацької Республіки Ріхард Раші, представителі дипломатичного корпусу, держави, самосправи, культурних і фахових інституцій і далі гості із Словакії та заграничя – Франції, Польщі, Хорватії, Чеської Республіки та України. Участ взяв і Дональд Ворхола, синовець Енді Ворхола, котрий став амбасадором святочного відкриття. Двері до світового умення. Цитування. Та реконструкцію зме відкрили двері до світа світового умення. По роках складної роботи зме оживили унікатний простор, котрий сохранят дідовисну єдної із ікон модерного умення Енді Ворхола, повів председа ПСК Мілан Маєрський. Далше цитування. В Меджлеборчах ще нам подарило перепоїти його світову умелецьку заповідь із міщом, із котрого походили його родинні коріння, із русинською ідентітою, а одночасно із модерним дизайном та технологіями. Результатом є справді ексклюзивний музей, котрий має понукнути зажиток і новий спосіб, як умення Ворхола сприймати. Продовжував далі жупан Маєрський. Хочемо, щоб музей був живим місцем зустрічання, діалогу і культури, котре буде природно притягати навштівників із Словакії і заграничя. Дякую всім, котрі ще під ту нову історію музея підписали. То слава Енді Ворхола. Цитування. Музей, котрий відкрив свої брани всім людям, не лише з Словакії, але й зо світа, є славою Енді Ворхола. Повів на відкритті президент Петер Пелегріні. Я ославив його умення, його історії і історії успішних людей із Словакії, котрі в складних часах минувших опустили нашу країну, перекрочили океан і за ним досягли немалі успіхи. Їм безмірно щасний, що днес видиме музей в повній красоті. Мав їм честь прекрасну експозицію порівняти, як визирала скоріше і як визирати днес. І то до справді музей 21-го століття не регіональної, не народної, але міжнародної якості, продовжував президент. Замір комплексної реконструкції

0: треба мій жени, не треба.
1: Приходив там акуратні з Осанока, мама в Біланці, в такій зборці мешкали, мали розмиватру, почали робити в чорні, в бортні, смігово з ватри видавали. Він прийшов зі світа, і митів голос ватри поставлений, мама на краденцику так настояти. Так на вийду, що він на спомин мами. Комірочка серця. В комірочці, забиті світом, з почесного міща, з самого мисника, голос ватри м'я привітав. І голос зо старенької груди неї, тясунку, і неї, най хоч струн твій зо мном буде. Мамо, як мало, отдаю вам серця.

0: DLM FM.
1: Jest poniedziałek, 14 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny rady DLM FM prosit Olena Stefanowska. Селі Ладомиро з Нійського окресу в суботу 12 вересня септембра того року зійшлися представителі мадярів і русинів, щоб віддати честь Антонійові Годинкові. В тот день з ініціативи Академічної ради мадярів на Словацеї в співпраці з сільським урядом в Ладомирові була на будинку уряду відкрита пам'ятна табличка тому визначному родакові. Кедже тот рік в липці юлею припом'янули сме собі 80 років від його смерті. Табличка є триязочна, має текст по-словацько, по-русинсько і по-мадярсько. В шваточній події взяли участь много визначно представника обох народів. За русинів були присутні делегації з Словації і Мадяр. Гості прийшли так само з Підкарпаття. Шваточна лаудація перед відкриттям таблиці була прочитана в русинському і мадярському язику. Учасно могли ще з ній дознати о животі і творчості того визначного русинського історика, лінгвіста, фольклориста, педагога, котрий став ректором університету в місті Печ, а так само був наперед членом-кореспондентом, а пізніше рядним членом Мадярської академії наук. Під час Другої світової війни мав і посаду чесного председа Підкарпатського общества наук. Учасно могли тіж почути, що Антоній Годинка був першим кваліфікованим вченим, котрий займався історією русинів. Веце на ту тему прочитати в дописі на нашому порталі. В минулому тижні Рада міста Горлиці вернула до теми західній обводниці міста. Заступча бургомейстра представив радним інформації зустріч з зарядом вибіцьких доріг і проєктантами. І ще в липці-юлею відбулася зустріча до каюча веловаріантової концепції проєкту західній обводниці Горлиць. Брали в ній участь проєктанта і представника самоурядів міста Горлиці, гміни Горлиці і гміни Санкова. Беші дотикали перед ушотком випрацювання можливих моделів траси західній обводниці. Єдним з чинів є знайти розв'язання, котре спричинило б якнайменший спротив жителів. Заряд воєвіцьких доріг визначив проєктантам час на опрацювання баржі детальних варіантів. Для самоурядів справа має велике значення з огляду на щоденну комунікаційну проблему і потребу введення части руху поза центр міста. В найближчу суботу, 19 вересня септембра, в селі Високі в гміні Рудна відбудеться четверте лемківське співання. Подія почнеться о 14 годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в шваточному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні танця кочера, лемчата, лемківський фольклорний ансамбль Ростока, Захента з земної води, фольклорний ансамбль Сасанка, оркестра Святого Миколая, Коняре і Демай. В рамках додаткового програму зрухтувано простір штука, варштато і зону для дітей. Припоминаємо, що уж найближчий вікенд 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція пошвачена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбудеться в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той часті о 17-й годині в сільській світлиці. В другий день стрітимеся традиційно в Корличах в Руській Бурші. Недільна часть почнеться о 16-й годині. До участі запрошені су творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній часті запрезентуються ансамбль Терочка і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришуня Лемків, співорганізатором Товаришуня Руська Бурса в Корличах. Сердечно просиме.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Jeden, dwa,
1: trzy. Trzy świta, wieczorem.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świta.
2: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam was, krasni drogi radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski z Pidoszowskiego studia Radio LEM FM na żywo dnes 14 dnia Вересня, септембра, вітам кращі програмі «Три світи». Барся тішу, що днешній вечір поведу якраз я. Думам, що і в кіт хочете, останете разом зі мною, разом з нами, з радіом LEM FM і проведете то днешній вечір. З нами до 9 години буду в програмі «Три світи», повім я собі о днешнім дні декус більше, а по 9 годині наживо тіж поведемо собі програм «Словить», а разом з вами програм у язику і на язиках, значить, графік такий, як зачинаємо вечірнє висування наживо в понеділка. Тож, зачинаємо. Ну, добрі, то вже помозить вертам.

Včera, dnes, za ran. Lem FM na živo. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Так, і вагітно в програмі «Три світи» переходимо до русинських річниць, перешутком до тих, там іще щось було, на канадській співанчі, ну добрі. До тих, що ми робили, от суботи, а в суботу вже 12 вересня септембра, минула річниця народження з 1796 року греко-католицького єпископа і соспільного діяча Василія Поповича, який вчився в гімназії в Ужгороді, так в духовній семінарії в Будапешті. І в 1820 році був освячений на священника, а пак уж був між іншими секретарем Пряшківської єпархії, пак тіж в 1837 був оголошений за єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. Був великим патріотом от священників зо своєї єпархії, жадав, щоб помагали будувати, основати русинську школу в своїх парохіях. Так, тіж між іншим був підпорителем Адольфа Добринського в його вшитках активностях, як іде о русинське одродження по 1848 році по весні народів. Мав велео тіж інших позитивних прикмет і досягнень вмер в 1864 році в Ужгороді. З суботом через зв'язана річниця народження з 1909 року, то Юрко Колинчак, русинський співанкар, приповідкар і збирач фольклора, писав поезію, котра була видавана ще від 60-х років, а вмер Юрко Колинчак в 1984 році в Старині. З вчорашніх річниць така подія з 27-го року, коли зачався третій конгрес русинського язика в Кракові. А окрім того, вчора минула річниця народження з 1894 року Михайла Демка, то політичний діяч, який був редактором річника «Земледільський календар», був депутатом мадярського парламенту за сторони Підкарпатської Руси. В 1945 році був арештований через комуністичний смерч і засуджений на розстріляння. Вчорашня річниця народження 1933 рік, видатна персона з обшири русинської літератури, то Штефан Смолей, який ще народив в 1933 році в Рошковчах, то окрес межі Лабірчі. Видавав своїх поезій, предовшитком, за котрий в 2014 році був нагороджений преміум Олександра Духновича. Такі днешні річниці з 1937 року на Підкарпатській Руси відбулося шкільне референдум. То вже родичі дітей, так шкільних дітей, мали вибирати між двома пропозиціями граматик, яка мали бути введена до школи. То пропозиція от Євменія Сабова і от Івана Панькєвича 73. Понад 73% вибрало таку збарже консервативну граматику Євменія Сабова. В нас година 8 минут, уж такої 42, значить 18 минут до 9, а іще, напевно, собі днес повіме дашто о хвилі на найближчі дні.

Slovo večer. Program o slovách našich i nenašich. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вече. Вітам краще Демко Трагановський з тої сторони. Ради я вітам вас всіх, тим більше, що зараз собі дискутуємо. Вертаме до того по вакаційну, вертаме до того такого, як то ще бешідує по-лемківське, може поїсти флоу, таке старе лемківське слово, але то вже перестану собі кіпкувати до такої привички, що зачинаємо дискутувати зараз по перерві, наприклад, на Демко etlem.fm, например, на рижного рода коммуникаторах о лимкивском русинском языке, что у меня барс, але то барс. Зас тишит, зато не буду уж за барс продолжал. Зачинаем собі днешний програм, так як все зачинаем от джингла з бур'янкового букваря, а пак уж виджу ту коммуникатору уж ходят барс щастого тишу. Ну і по джингли зачинаем собі нашу слововичу.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки.

Я би хотів поздравити всіх ваших слухачів меном своїм, меном директора театру Олександра Духновича і от всіх членів драмського колективу нашого театру. Всіх сердечно поздравляю, а був би радий, щоб щонайвіше ваших слухачів прийшло до Прешова попозирати декотру з вистав нашого театру. Тішуся на стрічу. Marian Marco.

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мужу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі проростало.